0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіш. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даверыцца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 2 кастрычніка. Заўтра гараскоп выдатна падыходзіць для таго, каб правесці дзень у павольных зносінах з сябрамі або ў коле сям'і. Зоркі падказваюць, што гэта не лепшы час для актыўных відаў спорту, асабліва траўматычных і экстрэмальных. Затое простая прагулка на свежым паветры, хай нават побач з домам, а тым больш на прыродзе, даставіць вам велізарнае задавальненне. Заўтра дзень паслаблення і сапраўдных каштоўнасцей. Выкарыстоўвайце яго, каб умацаваць адносіны са сваёй другой палоўкай, не забудзьцеся надаць час дзецям. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авен з адной толькі спартыўнай цікавасці гатовы будзе ўпарта даказваць любую сваю думку, якой бы спрэчнай яна не была. Уступаць з ім з гэтай нагоды ў спрэчкі занятак абсалютна пусты, тым больш, што праз паўгадзіны Авен з тым жа запалам можа пачаць даказваць зусім адваротнае. Ну а самому Авену гэты дзень лепш правесці ў зносінах з дзецьмі або падлеткамі. Вось хто будзе здольны слухаць яго развагі, разявіўшы рот. Заўтра цялес будзе ўпарта ісці да сваёй мэты, асабліва калі гэтая мэта падобная на пачак грашовых купюр. Нават не спрабуйце ўгаварыць цяльца адступіцца ад сваіх задум. Ён успрыме гэта як няўдалы жарт. А калі адступіцца, то толькі для таго, каб падысці да сваёй мэты з іншых боку. У любым выпадку заўтра ў цяльца вялікія шанцы грунтоўна палепшыць сваё фінансавае становішча. Заўтра блізняты гатовыя будуць выгінацца вужом, а вы толькі пераканаць людзей у сваёй правасці. Іншае пытанне, навошта гэта блізнятам трэба? Ці не лепш выдаткаваць гэтую энергію на дасягненне рэальных мэт? А калі заўтра і даказваць нешта, то лепш не сваю праўду, а сваю незаменнасць. І не абы каму, а начальніку, ад якога залежыць кар'ера і заробак. Заўтра рак можа са здзіўленнем выявіць у сабе незвычайную гнуткасць і дыпламатычнасць. Збоку гэта можа нават здацца падатлівасцю і нежаданнем адстойваць сваю пазіцыю. Але ж не, калі рак заўтра і пагодзіцца з чужым меркаваннем, то зробіць гэта выключна для таго, каб адчапіцца ад апанента. Паступіць жа ён усё роўна па-свойму. Заўтра дзень у льва можа прайсці ў бясконцых размовах і дыскусіях ні пра што. І не тое, каб льву было жыццёва важна даказаць нейкія са сваіх думак. Хутчэй рабіцца гэта будзе з простай спартыўнай цікавасці. Заўтра лёў гатовы азартна даказваць любую бязглудзіцу, у якую і сам не асабліва верыць. Па гэтай прычыне спрашацца з ім у гэты дзень справа пустая. Заўтра дзень у дзевы абяцае прайсці пад знакам падвышанай актыўнасці і дзелавітасці. Больш за тое сваёй уласнай актыўнасці дзеве падасца недастаткова, таму яна зробіць усё, каб як-небудзь запрэшчыў свае справы астатніх. Галоўнае не рабіць гэтага занадта прамалінейна, каб людзі нічога не заподозрылі і не адмовіліся апранаць на сябе ваш хамут. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям неадрэнна будзе больш часу прысвяціць зносінам з дзецьмі. Калі і сваіх дзяцей няма, не бяда, цалкам падыдуць малодшыя браты, сёстры, пляменнікі, ну ці на крайні выпадак суседскія малыя. Нават калі такія зносіны не прынясуць ніякай канкрэтнай карысці, заўтра яны напоўняць шалі зарадам пазітыўнай энергіі. А хіба гэтага мала? Заўтра ў душы скарпіёна прачнецца не толькі вялікі стратэг, але і вялікі тактык. Нават не думайце адгаварыць яго ад якіх-небудзь задумак, толькі непрыемнасці нажывеце. Усё, што скарпіён задумаў заўтра, ён...

0: будзе імкнуцца ажыццявіць любым магчымым для яго спосабам, у тым ліку ідучы па галовах. І выслухоўваць чужыя пярэчанні ў гэты дзень у яго планы не ўваходзіць ні кропелькі. Заўтра стралец можа адчуваць сур'ёзныя сумневы, якія замінаюць яму прыняць нейкае важнае для сябе рашэнне. Зрэшты, калі з-за гэтага стралец падасца камусьці залішне нерашучым, то дарма. Проста зоркі заўтра схіляюць яго старанна ўзважаць кожны свой крок. Затое, калі рашэнне будзе прынята, то ад сумненняў не застанецца і следу, а любыя спробы прымусіць стральца звярнуць забранага ім шляху ні да чаго не прывядуць. Заўтра казярог будзе схільны праяўляць незвычайную зацятасць, прычым з любой нават самай нязначнай нагоды. Перапыніць або пераўпарціць яго ў гэты дзень будзе цяжка, ды і ў сутнасці непатрэбна. Хутчэй за ўсё ўжо праз дзень-другі прычына спрэчкі падасца самому казярогу дробнай і смяходнай. Так што ці варта з-за гэтага ламаць дзіды? А вось заслужыць рэпутацыю сварлівага спрачальніка заўтра вельмі нават лёгка. Заўтра вадалей можа адчуваць пэўную незадаволенасць сваім статусам. Зрэшты, незадаволенасць гэта будзе не вострая, тым больш, што справы абяцаюць у цэлым ісці нядрэнна. Проста раз за разам у вадалея можа ўзнікаць жаданне ўмацаваць і палепшыць свой імідж у людскіх вачах. У гэты дзень у вадалея сапраўды будзе шанец лепей зарэкамендаваць сябе ў вачах начальства. Ну і ў вачах супрацьлеглага полу выставіць сябе ў выгадным святле магчымасць таксама будзе. Заўтра ў рыб цалкам можа абвастрыцца мацярынскі, ну або бацькоўскі інстынкт. Не дзіўна, калі на працягу дня вам будуць неаднаразова прыходзіць у галаву думкі аб працягу роду і ўмацаванні адносін з каханым чалавекам. У гэты дзень у рыб ёсць шанец вывесці свае адносіны на новы ўзровень, прыняць рашэнне аб тым, каб стварыць сям'ю або завесці дзіця. Ну а калі рыбы заўтра хочуць проста сябе парадаваць, можна прынесці ў дом кацяняці або хамячка. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
1: Зоркі гавораць.